Togo bara Togo biaso ahin labar ne efite ye ministre ben nasara wuru pade sheshe so atin so ni yefe meyada atin sheshe so so ni koto haji ko wa de sheshe so from the mofo ye pre cnh pere so pa ahin labar pa meya kun kun kar papati lamboko ashiramam ahin labar ni su koma yero ni